yon mbokki joy ni mbokki deglu gañ yi dilo ci den ci kattu yalla rek ba xam ci sen emission kalimatul haqq sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw di ñu ko defal and sen mbokk